Barafatai, gudfali na kuro nizdog daing sawa kelka mina kainga. Namadog yei kawela na mbaranga si donga ani sunga alkele na kogul. Kisense baranga albundul na bago titetebe na donga bani bara...